0: mi televisi muka saya juga kambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.